0: কিছু বর মেরা হাগ মা মানু পর্দই না ডর ভর সদবাদ গরিন রানি শকুন্তলালে নমান শঙ্কা তিনি দূর হুনালে তিমরাই ভগত রানী র পুত্র
1: শ্রী নারায়ণ ব্রহ্ম কা চরণ মা ভক্তি ধরম সর্বদা আপনো বৈদিক ধর্ম কর্ম কুলকো আচার পালং সদা ভন্ছন জন্মনুলাই সূতক মরেকা লাই জুঠো ভনি জুঠো সূতক শাস্ত্র কা নিয়মলে হো বার্নু পর্নে পনি গর্বা স্রবা ভয়ে তুহে উনি ছ মহিনা সম্ম আমা কন যতি মাস ছ উত্তি রোদ নছুনু আশোচ বার্নু ভন পহিলা পুত্র ভয়ে ত বিশ দিনমা ছোরি ভয়ে তিসমা সুৎকেরি কন কার্য গর্ন অধিকার দেখিন্ছ শাস্ত্রাদিমা আমা সৌতিনে মাতুলে জব সচৈল অস্নান গর্ছন অনি ছোয়ে দোষ হুদৈন নাল রহদৈ সুৎকেরিলাই পনি নান্দী শ্রাদ্ধ র জাত কর্ম গর্নু দানাদি হেরু জিনু নাল ছেদনকো ছসোর ঘড়িকো অবধি বিচারি লিনু কর্মই মাত্র নগর্নু সূতক বিষয়ে পর্দৈন ছান্নু অরু মালা চন্দন ঢোগ ভেটি কপড়া খানে পিনে চিজহরু ছৈটৌকা দিন পূজনাদি শিশুকো নিম্তো এটি সমজমা দোষী কই হুঁদিন ব্রাহ্মণ পিতা আলিনে দিনে ধর্মমা পুস্তা সাত সাত শ্রাব গরিব একাইশ পুস্তক পহিলা সাত সপিঞ্জি ভাই বুঝনু দোস্রো সমান দক তেস্রো সাত সগোত্রী জানু সবমা তিন দিন একই দিন জুঠো সূতক বার্নু এই ক্রমলে রাম রাম অরুমা ভন
2: বাখ্রা পালন কিষান প্রোৎসাহন তথা খসি বোকা মেলা লাগ্নে সম্বন্ধী সূচনা
3: दोलखाको भीमेश्वर नगरपालिका वडा नम्बर पाँचको वार्षिक स्वीकृत कार्यक्रम अनुसार बाख्रा पालन किसान प्रोत्साहन तथा खसी बोका मेला सञ्चालन हुन गइरहेकाले यो सूचना प्रसारण भएको मितिले सात दिन अर्थात असोज 23 गते भित्र भीमेश्वर नगरपालिकाको मापदण्ड 2083 बमोजिम वडा नम्बर पाँचवटा कार्यालय माटीमा निवेदन पेश गर्नुहुन अनुरोध गरिन्छ। साथै उत्कृष्ट खसी तथा बोका पालक कृषकहरूलाई पुरस्कृत समेत गरिनेछ। साथै उक्त दिन पशुहरूको निशुल्क जाँच समेत गरिने जानकारी गराइन्छ।
2: कार्यक्रम हुने मिति 2083 साल असोज 28 गते। स्थान बुढा भीमसेन खेल मैदान। समय बिहान ठीक 10 बजे। सहभागी हुने किसानहरूलाई खाजा भत्ताको व्यवस्था रहेको र बिक्री भएका खसी तथा बोकाका प्रति केजी प्रोत्साहन रकम समेत रहेको जानकारी गर्दछौ।
3: वासु श्रेष्ठ अध्यक्ष भीमेश्वर नगरपालिका वडा नम्बर पाँचको कार्यालय माटी दोलखा। आया, आया।
4: होइन ए हजुरआमा, के भयो? आइया आइया भन्दै हुनुहुन्छ त, सन्चो छैन कि के हो?
3: अब यो बुढेसकालमा के को सन्चो हुनु र बाबु? बसे उठ्न सकिँदैन, उठे बस्न सकिँदैन। कहिले हात गोडा दुख्छन्, कहिले ज्यान पुरै दुख्छ, कहिले रमरम र झमझम हुन्छ। अस्पताल गएर कति औषधि मुलो गरिसके, ठिकै भएको छैन।
4: ए त्यसो हो भने त काठमाडौँ गएर एकपल्ट हरि बोहरा गुरुलाई भेट्नुहोस् न।
3: किन र बाबु, उहाँलाई भेटेर के हुन्छ र?
4: उहाँले त जडीबुटी तथा तान्त्रिक विधिबाट हड्डी खिएको नसा च्यापिएको शरीरमा रमरम गर्ने, झमझम गर्ने, दुख्ने, पोल्ने, काम्ने, छोप्ने, ढल्ने जस्ता समस्याको उपचार गर्दै आइरहनु भएको छ नि। अनि कुलदेवता तथा देवी देवता उतार्नु परेमा, वायु देवताको पूजापाठ गर्नु परेमा, नवग्रह शान्ति गर्नु परेमा र जाँड रक्सी जस्ता मादक पदार्थहरूबाट छुटकारा पाउनका लागि पनि श्रद्धेय गुरू हरि बोहराज्यूलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। हजुर, विस्तृत जानकारीको लागि श्रद्धेय गुरु हरि बोहरालाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। सम्पर्क नम्बर 9844124235 र 01-43-71-447। विस्तृत जानकारीको लागि जय होस् युट्युब च्यानलमा हेर्न र बुझ्न सक्नुहुनेछ।